се навики нини, от мъжве у мен и увени, а замисли си само тек свак и дан, нисам я за долу.